Ủa? Sao? À, thôi, thôi, thôi, thôi. Chết đi rồi. Tonight, I feel 2 and 4. 10, 23. 4, 4, okay. Middle stuff, you can't wait. 4.